Se on Kidzone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

on minu sarnane. Nii armas väike karu, nii pehme karvane. Mul on ka aabits.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lästi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi!

0: kõik lapsed vaatama laupäeva õhtut isaga .
1: Leo näeb asju omal erilisel moel .
2: Siin on nii ilus .
1: Mõnikord tundub maailm suur .
2: Mulle ei meeldi , kui nägu märjaks saab .
1: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus .
2: Mängime kõik koos . Vaata Loolat . Su kurk on väga punane . Kas näed , Leo , kui lõbus on koolis käia ? Sul on õigus , Babu . Kool on tore .
1: tule ja avasta . Leo maailm . telekanalis Kids on Mini .
3: Radio Kids on .

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Radio Kids Zone.

0: Eesti seiklused ei lõpe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: see üks läinud puud.
1: Sir, it wasn't us.
2: Everyone knows you're after Cock Chuck's treasure. I'll be watching you.
3: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
4: You think it's actually haunted?
3: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start!

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna . maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kidzone Max .
1: raadio Kidzone .

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: tõstama sakke siia ette, kaota peopesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: Tere põnn, onu Veiko on siin, sünnipäevaks sulle minu.

olen Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alad asad kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Tere tulemast lustlikule Soodori saarele.
3: Oh yeah!
2: Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
2: Radio Kids Zone.

sa täna hambaid oled juba pesnud ? Ei ole ? Siis peseme koos . Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa . Teeme koos aa . Ja nüüd hambaid pesema .

Bolsonaro.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: keskpäevatund . mis meist saab ?
2: naiste jutud .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 17-22 graadi, rannikul võib paiguti olla 15 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Raadio Kitsun!

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Ego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema truu koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad? Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.com.

0: lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja, puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kids Zone.

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
7: Raadio Kitsun!

0: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: Tõsta vasak käsi ette.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõun!

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul, 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus sooja 19 kraadi.
5: Raadio Kids Zone!

0: sada peale panna ja ainult ma ja mitte sa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad, kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, kas sa siis ei kuule?
1: Mida me täna mängime?
2: We're playing gardeners!
1: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
2: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
1: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
2: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers!
1: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
3: Your kids sound.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Happy Halloween!

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Kids Zone.

0: huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikus teile ei jää.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

podisemas pott . On murest murtud , on me väike kokk . Sest kuningas ju ootab , mida küll võiks toota , üks õige supikeedulaul .

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Ilm on täna vähese pilvisusega ja vihma ei saja. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Öösel pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab põhja ja lääne Eestis kohati hoovihma. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole saartelt alates saju võimalus väheneb. Puhub lõuna või edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
4: Radio Kids Zone.

0: time.
1: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
2: Wow,
1: kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start!

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo kuus .
2: Raadio Geek Zone .

tõsta vasakäsi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Öösel pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab Põhja- ja Lääne-Eestis kohati hoovihma. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole saartelt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus ligi 20 kraadi.
5: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: snoop. Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kiitsa.

0: on tubli kutsu . Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo . Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha . Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kitsun.

0: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.
1: Me rõõmsad ahvid oleme. Me nime Vemmu. Sest vahel harvad teeneme. Ka mõne väikse Vemmu. Eiledegi Vemmu! Hoppa! Homme teeme koguni! Vempu te tempu! Me rõõmsad ahvid oleme, me nime Vempu! Sest vahel harvad teeneme, ka mõne väikse Vempu! Eiledegi Vempu! Hoppa!
2: Homme
1: teeme koguni!

0: kas ma tutvustan sulle ühte perekonda? Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kate.
2: Kidzone Max on rohkem kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
3: Lahe!
2: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kidzone Max.
1: Raadio Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk.
1: We're having a party!
0: Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi.
1: Well, lovely!
0: Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tere õhtust, kulla sõvad. Ma olen Nonu Raivo ja tahan teile rääkida Iiri muinasjutu, mille pealkiri on Pudel. See kõik juhtus loomulikult nagu ikka vanal heal ajal. Siis, kui väikesed meikesed näitasid ennast rohkem kui praegu, kui keegi enam mitte millessegi usu. Ning elas siis üks mees, nimega Michael Purcell, kes oli üürinud mõne aakri vaest karmi maad, mis sellel ajal kuulus kuulsale Murni kloostrile, mis asub pooledese tunni kaugusel Mäluvist ja 7 tunni kaugusel Kookist. Michael oli ka naine ja lapsed. Kõik nad tegid tööd nii palju, kui jõudsid. Aga et lapsed olid väikesed ning neist polnud abi, siis tegi naine kõik kodused tööd, mis suutis. Lüpsis lehma, keetis kartulid, viis mune Mäluvisse. Ja ehkki nad tegid tööd nii, kus jõudsid, suutsid nad vaevalt oma renti maksta. Ja nii juhtuski, et tuli ükskord raske aasta, kui kaer mädanes põllule, kanad lõpetasid munemise. Siga kõhnenes ja müüdi Mäluvis maha poole hinna eest. Ja vana Michael nägi, et talle jätku rahad isegi poole renti maksmiseks. Mida me nüüd teeme, Marie? Küsis ta. Mida teeme, ütles naine. Sa pead viima lehma kooki turule. Esmaspäeval on turg. Mine ja müüda maha. Aga mis me siis teeme, kui meil ei ole lehma, küsis Michael. Seda ma ei tea, Michael. Aga kui Jumal meid ei jäta, siis saame kuidagi hakkama. Marie lubas kõik teha kodus korda. Järgmisel päeval asus Michael teele. Ta võttis lehma ja nad hakkasid minema mööda teed, ikka üle silla, Murni kloostrist mööda, ikka edasi ja edasi. Kui Jumal annab õnne, on mul tagasi teel tulles, taskus natuke raha kõlisemas, ütles ta, rääkides oma ette, võibolla ka lehmale, ning astus edasi. Päik oli kõrgel ning ta oli saabunud just nimelt ühe väikse mäe peale, mida kutsuti Pudelimäeks, kui ta järsku kuulis selja tagant hääl.
1: Tere hommikust,
0: ütles tulija. Tere hommikust, ütles Michael sõbralikult ja vaatas tulija poole. See oli väike mehike.

0: värvi ning silmad vilasid ahutult suunast suunda. Ehk nad olid punased. Maikri südamelt tõmbas külmaks, kui ta vaatas. Ta läks edasi ning ei vaadanud enda kõrvale, kui mees järgnes talle. Lohisedas oma pikka maani ulatuvat mantlit koos endaga. Michael hakkas astuma pisut kiiremini, aga meike ei jäänud temast maha. Michael ei teadnud, mis moodi ta astus. Ta ei olenud ka kõrvale vaadata. Ja ta ei teinud ka ristimärki, kuna kartis teist vihastuvat. Aga ta tundis, et tema reisikaaslane ei tõstnud jalga jala ette, nagu seda inimesed teevad, vaid liikus kuidagi palju vaevatumalt mööda auklikku teed. Keset neid mõtteid äratas mehe jutt ta jälle.
1: Kuhu te lähete oma lehmaga, hea mees?
0: Kooki tuule, ütles Michael ja ta tundis, et ta hääl värises pisut.
1: Kas te tahate ta maha müüa?
0: Küsis too. Müüma ma teda viinia tõepoolest.
1: Kas te ei müüks ta mulle?
0: Michael võpatas hirmunult. Ta ei tahtnud üleüldse olla mitte mingisuguses tegemises selle mehega. Kuid lõpuks ta siiski ütles. No jaa, aga mis te mulle annate?
1: Vaadake,
0: ütles mees. Ja võttis mantlialt välja roheka pudeli. Michael vaatas meest ja pudelit, pudelit ja meest. Ja oleks härra pealt vaatamata hirmule naerma hakanud.
1: Naerge, mis te naerate?
0: Ütles väike mees.
1: Aga mina kinnitan teile, et see pudel on rohkem väärt kui see, mis te kaakis lehma eest saate.
0: Michael tahti selle naerda. Kas te arvate tõesti, et ma olen nii rumal, et annan lehma ära pudelist, mis on veel tühi?
1: Parem, kui annate lehma mulle ja võtate pudeli, siis te ei pea kahetsema.
0: Michael oli sügavates kahtlustes, kuid võõras jätkas.
1: Michael Purcell, ma tunnen teid ja austan teid. Järgige minu nõuandeid ja te ei kahetse. Kas te teate, et teie lehma jalad ei jõua kookini minna?
0: Michael tahtis juba hüüda, jumal meid kaitsku, kuid oli liiga hästi kasvatatud, et solvata teist meest selliste juttudega.
1: Ma pakun teile viimast korda, ütles
0: väike meike.
1: Kui ei soovi, siis jääge hüvasti ja teie lapsed jäävad virelema vaesusesse. Michael Purcell.
0: Seda öeldes naeratas mees eriti õelalt, mis muutis tema näo veel hirmu äratavamaks. Hea küll, hea küll! Võibolla on see tõsi, ütles Michael, ehkki suur kahtlust täitis tema põue. Võtkele! Ja kui olete valetanud, siis tabagu teid vaese mehe needus.
1: Ma ei hooli teie needusest ega ka õnnistusest, Michael Purcell. Võtke pudel ja tehke nii, nagu ma ütlen.
0: Mida ma pean siis tegema, küsis Michael.
1: Kui tulete koju, ärge hoolige, kui naine vihastab. Laske tal põrad puhtaks pesta ja pangu ta lauale puhtaks. Lina. Siis pange pudel põrandale ja öelge. Pudel, tee oma töö.
0: Kas see on kõik? Küsis Michael.
1: See on kõik. Hüvasti, Michael Purcell. Nüüd te olete rikkas mees.
0: Michael läks edasi. Nii kartis vaadata tagasi, kuid kui ta oli lõla lõpuks piilus, oli nii mees kui leh. Kadunud. Jumal meid varjaku, ütles Michael, pistis pudeli põue ning hakkas koju minema. Kas sa juba tulid, Michael? Küsis tema naine. Sa vist küll ei jõudnud kookini. Räägi, mis juhtus?

0: mis sa said? Näita.
1: Kui Michael võttis põuest välja pudeli, tardus naine soola sambaks. See oli siis esimene osa sellest muinasjutust. Ja mis ja kes seal pudelist välja tuleb? Seda väike sõber, kuuled sa jälle homme. Aga nüüd sulle silmad ja head und.
2: Raadio Kids Zone.